kasih tu magi papasan hiti Sabah FM tanda sakodong tako kumariti kasalimbahan boros tulun tako nung akon kayati manakodong nga isay po nung akon kabay na nga sera po e apon si kaudia tabi na dyan upin doa dilir ni Erina John.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kopi bosian tapi naik, mungkin ngau pahit kesembahan bos kada zanbo, supaya kamu mahis, kiva ni kepayhan, pahing ngau ngau zodau.